sẹ́hùn sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nù fún ká dẹ̀kun sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nù. Bẹ̀dá bá fẹ́ bẹ̀dá bọ̀ǹkọ̀ olúwa